0: Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radiju Sraka od prekmorskih srak.
1: Kro!
0: Milan in Vlado Kreslin.

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.